0: standing as tall.
1: Lóní Olúwa sọ̀rọ̀ àlàáfíà sí.
0: The Lord speak peace into it.
1: Lóní o de tún rí wọn mọ.
0: And today you see them no more.
1: Orí ọ̀fẹ́ ti Bàbá.
0: The grace of the Father.
1: Ti ọmọ.
0: The Son.
1: Ti ẹ̀mí mímọ́.
0: And the Holy Spirit.
1: Ó sọ̀kalẹ̀.
0: Rest.
1: Ó máa bá wa gbé.
0: Abide with us.
1: Lóní àti títí láéláé.
0: And forever.
1: Amen.
0: Amen. Amen. In the name of Jesus.
1: Bí pàfọ́ hallelujah.
0: Hallelujah mẹ́ta.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Shout fire.

àsìkò yìí gbogbo omi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ ni káwọn ìlà kan ó tún gbogbo ayé ń pè ní bàbá gbé ọ̀rà olóòtú sahara tí ó ṣe ọwọ́ wà ní nọmba 13 akínwálé street off thomas ẹ̀kọ́ ọgbà bus stop ọgbà nìkẹjà nílùú èkó ńbí nílé iṣẹ́ wa àrùn sahara nìkan rèmí mójútó àti mú kọ́dù àti bẹ̀rẹ̀ kódì ìjọ̀gbọ̀n ká dúró ká mú lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ ká mú lè bẹ̀rẹ̀ gbádùn pajápajá ọwọ́ pajápajá ẹsẹ̀ tí bá tó sì bọ́ lẹ́sẹ̀ ní ìkọ̀ mímọ́ ẹlòmíà máa rìn tàgétàgé bí ẹni tó fẹ́ ṣubú tàbí bí ọmọdé tó sì ń kọ́ ìrìn tàbí ara kúkú tàìtì tàbí kó dàbí pé kò sí ẹ̀jẹ̀ nínú ẹsẹ̀ tàbí gbogbo ara mọ́ ó sára yìí ti sún ẹlòmíì di arúgbó ọ̀sán gangan tàbí kó rí ẹ̀jẹ̀ kan kú délẹ̀ tàbí kó rìn díẹ̀ kó mọ owó ibi tí ló fìdí lé bẹ́ẹ̀ ni àrùn náà yìí lè fa àìrórisùn tàbí àpẹẹrẹ bí ara jíjá jẹ tàbí kí nǹkan máa rìn káàkiri àgọ́ ara ẹlòmíì tí ó pariwo tàbí kẹ́gbẹ́ ara kan wúwo orí fífọ́ àbàdì ní tẹlòmíì bẹ́sẹ̀ wúwú tẹ́tẹ́tẹ́ fún yàbá yìí kọ́ ọmọ bùhá sí ọ́fíìsì wa ní nọmba 13 akínwálé street off thomas ẹ̀kọ́ bus stop

0: Àlàáfíà wa ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, kí ẹ̀yin ti gbọ́ nípa àwọn ògbógi tó ń jáde láti ilé-iṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Trade Medical Limited, tí wọ́n ṣe lọ́nà ìgbàlódé, tí àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí. Ọ̀kan lára ògbógi bẹ́ẹ̀ ni BNC capsule, tí òkìkí rẹ̀ ń kàgìyè kárí ayé, ó ara tó ń tani bí ẹni fi omi àtapara. Nǹkan tó ń rìn tàbí bí oúnjẹ káàkà, pajápajá tó ń mú ni lọ́wọ́ tàbí lẹ́sẹ̀. Bí àti ẹ̀yìn bá di wàhálà, bí capsule náà wọ́n ń dá ìfúnpá tó ga padà tàbí káyà máa lè pèpè. Àwọn ìsùn déédé yóò tún jẹ́ kí ojú mọ́lẹ̀ kedere. BNC capsule ògbógi tó yàn lè lò tí yóò tún ròyìn ẹ̀fẹ́ lè mí. Ó wà ní àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
1: Ọ̀rẹ́ mi, wọ́n ní nǹkan máa ń rìn káàkiri òkúrò tàbí bí aràn. Ara tún máa ń yọ lẹ́yìn ìwẹ̀. Ẹ̀gbẹ́ kan ara ẹ máa ń kúta ìta. Ìjáfara lè wò.
2: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan fàso. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rírì kúta ìta.
1: Gbogbogbò, o tẹ́ yẹn lè lò kó ròyìn ẹ̀ fẹ́ lómi ìbísí dára tó. Ní BNC capsule yóò mú òkín bá ara tó ń tani, ara tó ń yunni. Iṣan ara tó ti rẹ̀ ají pépé. Arúgbó àtàkébé ajá wá gbígbà. Nǹkan tó kun ni jẹ tàbí rìn káàkiri ara yóò pòórá. Ojú amọ́ ni pààrọ̀ oorun sùn. Ewé àti egbò ilẹ̀ wa ni wọ́n fi ṣe BNC capsule jáde. Àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí i.
0: Iṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Trade Medical Nigeria Limited ló ṣe BNC capsule jáde. Láti mú pharmacy tó súnmọ́ yín, ẹ pé 081-033-69434. Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà.
3: Egbògi yìí ni Morphine capsule tí múṣemúṣe ẹ̀dá múṣemúṣe bí egungun bá ń sán ni tàbí ro ni ìbàdí tó ń fani so àìlèrìn dáadáa tàbí oríkèéríkèé ara tó ń ro ni Morphine capsule náà ó wà ní àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò.
2: A gbé ọ̀fọ̀ pàyájọ́ àárẹ̀ ò lọ. Àbírú kí ti ẹ̀ ní gbọ́n. Ẹni wo wá ń di ọ̀rọ̀ mi? Orí ara rẹ̀ ni omi rú ọ.
1: Ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀ẹ̀kan ò ṣe yín. Àárẹ̀ ara ló ń ba yín jà. Ẹ sọ bó ṣe ń ṣe yín ká.
2: Ọ̀rọ̀ mọ sán mi, ìṣọ́ra ń fà mí so. Oríkèéríkèé rẹ̀ ń mi. Ìbàdí tòun ìgbàrúgbó jẹ́ tèmi. Ìlérí ògbóná kejì mọ́.
1: Àárẹ̀ ara ni oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ní bó ṣe dára tó ni Morphine capsule. Egbògi tó kápá gbogbo àmì àpẹẹrẹ tẹ́ ẹ sọ nìyẹn o. Ẹ lọ ra Morphine capsule kẹ́ ẹ máa ta kébékébé padà.
0: Iléeṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Trade Medical Nigeria Limited ló ń ṣe Morphine capsule. Láti mú pharmacy tó súnmọ́ yín, ẹ pé 081-033-434. Ẹ̀yin olùgbọ́ mi, egbògi gbéra tán herbal capsule tó ń jẹ́ kára ọkùnrin kó pọ́ kí pọ́n kí dáadáa tó ń sọ ọkùnrin di alágbára kódà. Àwọn ìyàwó ilé wọ́n máa ń rà á fún ọkọ̀ gbéra tún herbal capsule. Ó wà káàkiri àwọn pharmacy, the chemist ládùúgbò.

tàbí ibà láyè láti di ẹ lọ́wọ́ bá a dànù pẹ̀lú SKG Paracetamol kí a rẹ̀ jí pépé padà. SKG Paracetamol wà ní oníhóró àti olómi fáwọn ọmọdé tí kò bá sí ìyàtọ̀ lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta lọ rí dókítà rẹ̀. SKG Paracetamol fún ìtura tó péye ní kíákíá.

0: Gba ìtura pẹ̀lú ohun mímu Pick Yogurt tó ní wàrà màálù tó mọ́ lóló. Ó wà ní ìwọ̀n 90ml, 318ml àti 1 liter ní aládùn strawberry àti plain sweetened.
1: Pick, reach for your pick.
2: Hey, Mekus, Mekus, which bond you use?

ẹni bàbá gbé kó bá ń dárò àró àjànà kúsù bí òkè ẹjẹ ńlá lọ níbú ẹfọ ńlá lọ lọdọ nílé àwòrì ìhùwà ìràwọ ńlá já ní gbogbo ìlú sọlọ ojú ọrun ṣú biribiri aládódágbére fàyè òhòhò odigbo ṣe ikú pàbírí abirigun ikú pàbí abirí ọrun ikú pọmi àkọkọ mi àkọkọ dànù ikú pàrà dó odigbo ó dàrí nàkó ó tún dojú wa láwo farombi taurídì kẹkẹlùkẹ ọmọ jimọ egungurukú abita pẹlú lẹyìn gbogbo ẹbí ní í ṣe léde lẹyìn rẹ sùúrẹ gbọdọmọ sọrun rẹ. Kábíyèsí aláyélúwà Israel Majesty ọba Shakirudin Adesina Kuti Erufadi First eléwu ti ìlú ewu kingdom ló ṣerú wàwá ìkéde náà lórúkọ gbogbo ẹbí ajamogun àti olùkọ́tún family of Ewuland.

ẹ̀gbọ́n bọ̀ ní ṣàn án láàrin àjẹ ni mu ní pẹkọrọ nínú eré ṣe tòní nǹkan kí sẹ́sẹ̀ ràgó torí ọ̀ṣùnùkùn ojú ṣùnùkùn náà la máa fi wò ó pẹ́tẹ́ ni eré oníṣe náà gbogbo wa pátá lójọ tàbá pàápàá lọ àwọ obìnrin bí ó bá tàbá ọ jọ̀wọ́ yẹra rẹ wò kí oníkálukú ṣe àtúnṣe èyí la fi ń kí wa káàbọ̀ nínú eré oníṣe yìí kọ́gbọ́n tòní tí a pè ní ìṣubú ọlọ́ládé gbogbo aládùúrà pé àní ṣubú ara àní ṣubú ẹ̀mí lágbára ọlọ́run orúkọ mi ni àbọ̀sẹ̀dé ṣókùnbí máa bá wa ká lọ.